svoje mjesto, tvoj radio. To ti radio, to ti hiti. Same najboljše, od vidno.